0: علماء نے قائمہ کمیٹی کی سفارشات کے بعد پہلے ہی قابل اطلاع بیماری کے طور پر کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے. مرکز نے عدالت کو بتایا کہ صحت ریاست کا موضوع ہے اور واضح کیا کہ 17 ریاستوں نے پہلے ہی کینسر کو نوٹیفائی کر دیا ہے. نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارت کی تمغے جیتنے والی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے. مردوں کے سینئر مقابلوں میں کل رات بھارت کے کرن سنگھ اور شرجن شنتی مول نے ملک کے لیے سونے کے تمغے جیتے. وہیں مردوں کے سینئر فوائل مقابلے میں بھارت کے تلوار باز تیجس پاٹل نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. ادھر خواتین بھارتی تلوار بازوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کے سینئر اے پی مقابلے میں 3 تمغے جیتے. ان میں تنیشا کھتری کا سونے کا تمغہ اور ان کی ہم وطن خوشی دابھاڑے کا چاندی کا تمغہ شامل ہے. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک.
1: شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی کے لیے منتخب کیا ہے. روزنامہ پرتاب کی ایک خبر کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی آج سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارتیہ گنراجیہ کی وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کریں گے. اسی اخبار نے دلی اسمبلی میں قومی گیت وندے ماترم گونجنے اور وزیر اعلی ریکھا گپتا اور ممبران اسمبلی کے ترنگا لیے ہوئے اسمبلی پہنچنے کو بڑی خبر بنایا ہے.
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج راجیہ سبھا میں کیرالا ریاست کے نام کو تبدیل کرنے والا کیرالا تبدیلی انعام بل 2026 بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے. لوک سبھا میں کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت کا اجرا کریں گے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. مشرقی راجستھان وسطی مہاراشٹر اوڈیشا جھارکھنڈ اور گنگائی مغربی بنگال میں آج شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی تلوار بازوں کرن سنگھ شرجن شنتی مول اور تنیشکا کھتری نے سونے کے تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے. میڈیا ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز. ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر پرستوت ہے شاستری سنگیت کا کاریکرم سور گنگا, جس میں آپ سنیں گے سید احمد خان سے ستار وادن. راگ ہے شدھ سارنگ.

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، حاضر ہوں میں پروگرام عکس ادب کے ساتھ۔ سامعین، آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے، یعنی انٹرنیشنل یوتھ ڈے۔ یہ 12 اگست کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ عالمی برادری میں نوجوانوں سے ان کی صلاحیتوں کے ذریعے ملک اور قوم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں، اس بارے میں سوچا جائے، نیز یہ کہ ان کے کیا مسائل ہیں ان پر توجہ دی جائے۔ کسی بھی ملک کے نوجوان اس ملک کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ان کے اندر نئی سوچ اور نئے نظریات ہوتے ہیں، ان کی افرادی قوت کا ملک میں سب سے زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی محنت اور مہارت ملک کو اقتصادی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ جہاں نوجوانوں سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، وہیں ان کو بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ عالمی یوم نوجوانان، آئیے اس موضوع کے تحت سنتے ہیں محترمہ چشمہ فاروقی کے خیالات۔
1: ہندوستان اور پوری دنیا کے تمام نوجوانوں کے لیے عالمی یوم نوجوانان ہر سال 12 اگست کو منایا جاتا ہے۔ وہ نوجوان جو ہماری امید کا چراغ ہیں، تبدیلی کی آواز ہیں، آج کا دن ایک

0: مشاہدات زندہ کے نام سے اردو معلیٰ میں سلسلہ وار شائع کیا۔ مشاہدات زندہ میں حضرت نے جیل میں چکی پیسنے اور ان پہ ہوئے مظالم کو قلم بند کیا ہے۔ مثلا یہ شعر اس بات کی عکاسی ہے کہ ہمش کے سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، یک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے، اس بات کا نعرہ لگاتے ہوئے حسرت نے مجاہد آزادی کے روپ میں اپنے دلوں میں انقلاب کو زندہ کیا۔ سامعین کرام، مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ حسرت موہانی نے دیا 1921 میں کانگریسی اجلاس میں۔ مکمل آزادی یعنی آزادی کامل کا مطالبہ انہوں نے کیا۔ وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے برطانوی راج سے مکمل آزادی کی بات کہی۔ ان کی جد و جہد نے آزادی کے تصور کو عملی شکل دی۔ مولانا نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جلسوں میں گزارا۔ ان کی کتاب مشاہدات زندہ قید و بند کی داستان ہے۔ وہ کانگریس سے وابستہ رہے۔ ان کی شاعری میں آزادی کا جذبہ بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو نئی زندگی بخشی۔ ان کا کلام عشق اور آزادی دونوں کا ترجمان ہے۔ ان کی صحافت نے عوام کو بیدار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاست اور ادب دونوں میں عظیم مقام رکھتے ہیں۔ وہ آزادی کے سچے سپاہی تھے۔ آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
1: مجاہد آزادی حسرت موہانی۔ ابھی آپ اس موضوع پر جناب دانش حسین خان سے ان کی تقریر سن رہے تھے۔ سامعین، آئیے اب سنتے ہیں یہ غزل۔ کلام حسرت موہانی کا ہے، آواز کا پیرہن دیا ہے جیتندر سنگھ نے۔

0: رکھنے سے متعلق بل کو بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک سے متعلق معاملے پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کو ایک مراسلہ تحریر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے عالمی سطح پر ترقی کی خاطر برکس ملکوں کی معیشتوں میں اور زیادہ پرائیویٹ سرمایہ پر زور دیا ہے۔ خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کی تناظر میں اوڈیشہ اور گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال کے بعض حصوں میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور نائجیریا میں دولت مشترکہ چیمپئن شپ کے تیسرے دن بھارت کی فینسنگ ٹیم نے سونے کے 3 تمغوں سمیت 5 تمغے جیتے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا نے آج اسے منظور کر لیا۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی پاس کر چکی ہے۔ امداد باہمی کے محکمے کے وزیر مملکت مرلی دھر موہن نے یہ بل پیش کیا، جس کا مقصد قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن سے متعلق 1962 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ مذکورہ بل کے تحت کارپوریشن کو صنعتی سامان کے شعبے میں بھی اپنی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت ہوگی۔ مذکورہ بل کی روح سے ریاستی سرکاروں کو کارپوریشن سے سرمایہ حاصل کر کے امداد باہمی کے فروغ میں شامل کسی بھی ادارے کو دینے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کارپوریشن امداد باہمی کی ترقی میں شامل کسی بھی ادارے یا امداد باہمی سے متعلق کسی بھی سوسائٹی کو براہ راست قرضے اور گرانٹ بھی فراہم کر سکتی ہے۔ لوک سبھا نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ آج دوسری بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد جب سے پہر 3 بجے ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو کوئلے اور کانوں کے محکمے کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق 1957 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کی خاطر بل پیش کیا۔ مذکورہ بل کا مقصد بھارت کے کانکنی شعبے کو اور زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور اہم معدنیات کی ملک کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے سپرد کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق 2010 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو اور زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے یہ بل وسیع تر صلاح مشورے کے لیے جے پی سی کے پاس بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں ایک تحریک پیش کی۔ جے پی سی دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 ارکان ہوں گے جنہیں اسپیکر موصوف نامزد کریں گے۔ اس کے علاوہ راجیہ سبھا سے 10 ارکان بھی ہیں اس میں شامل ہوں گے جنہیں چیئرمین نامزد کریں گے۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ موسم سرما کے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں پیش کر دے گی۔ ادھر راجیہ سبھا نے بھی غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کی خاطر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے 10 ارکان کو نامزد کرنے کی تحریک منظور کر لی ہے۔ پارلیمنٹ نے کیرالا کے نام کو تبدیل کرنے سے متعلق بل 2026 کو بھی منظور کر لیا ہے۔ راجیہ سبھا نے آج اس کی منظوری دی۔ لوک سبھا نے کل اس بل کو پاس کیا تھا۔ مذکورہ بل کا مقصد آئین کے پہلے شیڈیول میں ریاست کیرالا کا نام تبدیل کر کے کیرالم کرنا ہے۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ کیرالا قانون ساز اسمبلی نے 2024 میں ایک قرارداد منظور کر کے مرکز سے ریاست کا نام تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست اس لیے کی گئی کیونکہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرالم ہے جبکہ آئین میں اسے کیرالا تحریر کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی ایک بار پھر متاثر ہوئی۔ شورغل کی وجہ سے آج دونوں ایوانوں میں سوالات کا وقفہ نہیں ہو سکا۔ لوک سبھا میں وقفہ صفر بھی نہیں ہو سکا، جبکہ راجیہ سبھا میں یہ مختصر مدت کے لیے ہوا۔ حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ اٹھائے گئے مسائل پر تفصیلی بحث اور جواب دینے کے لیے تیار ہے، کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی جاری رکھی۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے